0: Ikke håb, tænker.
1: Ikke håb, tænker sendt.
0: Håb, tænker returning to station.
1: What's up?